0: Кліч Палісся запрошує на свято у саме загадковий регіон Білорусі. 15 жнівня у Петриковському районі пройде 9-й міжнародний фестиваль етнокультурних традицій Кліч Палісся. Можливість докрануться до спадщини предків. Гостинність Палішуков, самобутня культура, народні обряди, білоруський фольклор. Вас чекають палісські подворки, інтерактивні пляцовки, аутентичні музики, майстер-класи ремісників, забави і гульні, шмат белорусского гумору и народные жарты. Только у Ляскавишах можно убачить полесскую прыгажуню, святочный фейерверк над Припятью и почуть жаночий голос Полесья. Едем в гости до Палішуков. Сустракаемся у Ляскавишах 15 жнивня.
1: Алиса, как заказать рекламу на радио Могилев?
2: Телефон рекламной службы 32 32 32.

це коефіцієнти, тарифи ЖКХ, ціни на соціально значимі товари или услуги. Для бухгалтерів і юристів це значительно зекономить часи роботи. Нужні дані можна знайти за кілька секунд. По суті, в цьому реєстрі вся важна інформація розложена по полочкам і доступна в один клик. Реєстр обновляється автоматично. Нові тарифи, ціни, нормативи появляються в розділі максимально оперативно. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный. Температура воздуха ночью +7, +12. Днем +20, +25. Сейчас в Могилеве +19.

Кліч Палісся запрошує на свята у самий загадковий регіон Білорусі. 15 жнівня у Петриковському районі пройде 9-й міжнародний фестиваль етнокультурних традицій «Кліч Палісся». Махчимость докрануться до спадщини протков. Гостинність Палішуков, самобитна культура, народні обради, білоруський фольклор. Вас чекають палісські подворки, інтерактивні пляцовки, аутентичні музики, майстер-класи ремісників, забави і гульні, шмат білоруського гумору і народні жарти. Тільки у Ляскавішах можна побачити палеську пригажуню, святочний фейерверк над Прип'яттю і почути жано